तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गया और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरा आवन से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंदन एंड आंद्र बर्त्रोकलन हैवन सिंस रात के ओके सब ना पाई से ड्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐत कैक नारदमान क्यों कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इसके जीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोरी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केर्तो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे सवेरे भैया अबेत हीफ आन खत्रोखन ओकर भाई गए लेते की से केर्तो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Dat bolle in natuurlijke dood na hij, ook er naak met zich groen bijl hij, en ook er dehi met blauwe plekken hij, de ik er banen mee. Forensische opsporing dienst in schakel bij hij. Bij de onderzoek werden vooralsnog bolle in braak garwa met nabijl hij. Bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld. Of bolle beslag genomen. De zaak is over bija te patamilel hij. Ik natuurlijk i dood se namarel hij. Op de kop bij jego nama DNA gebouw hij. Ha. ई नौका देना खबाऊ है ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडियो हैंक आरोन स्ट्रांट में वो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो नहीं फिर तैयार की है ये भैया अपना दम को तोड़ दिया है तो ये बड़ा दुख की बात है। काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है संतो बोमा के बात है एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि नीखन तीन यार के एगो प्रोफिसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया अब एगो बेस आई को बोमा वेख में बोले तैदे से केरन बोमा वेख में एगो बेस ओके मारी से और ये लुंडा नीखन तीन यार बाल गोबिन और अपना आंद्रे डेंग भाई ले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से प्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्योता हिशाई फिशर हाँ और बताए गए है बाल गोबिन ओफर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खानवे तर होक्त
ego pantelige bolle hega vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren is het man is gumawe of tijdens deze manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de auto ooit is oud hij is het nakjalker is door 20-jarige door de harde klap liet de balgobeer ernstige lensel op bolle hij overleed mensen jammer 29-jarige Lundake die hand hoeja hij bouwdoekje baante bolle Suriname rijbewijs verkeerde tijden van de andere niet onder invloed doen bij Swatcha Lautra Udaru Napilera Bhaya Oude bichara ke die hand hoeja bahut arreding hoe brofie se baai Suriname kadensi ke tulon jano he feya peyer he kadensi bolle ding no kinka next Simons bolle traha Bole wo kinka isi steam, baki isi steam kinki na bhaile bhaiya. Ikar bari me artis bole kadensi, bole Volkers Arnold Bukuru. Okar namba, artis okar namba kadensi, bole regering uit om iets te verander uit de lijst van beloften die zij tijdens de verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadensi stelde dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek hadden op VHP. Is op kritiek kregen VHP kan maar bolle apre, bolle kuchna karise. Admi ke je ungri de kaya bhaiya, de char go tor kanti aave hai. Dus ego kar kanti ma char go tor kanti dekha hai. Je koi upar je ungri de kaiyo to kosish kariyo ki tu apan kaam hoi se kare hai. Leki Simons Ruslan apan kaam na hoi kare hai. Kadensi bole hai. Belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting doen bolle hamloon. Sinds ook heel lang era is een manger dat ze terugdraaien kreeg. Maar ik kon terug naar draaien kreeg. Ik belasting en ben ik naar hoofd te bereiken. Bolle hij ziet dan aanhouden de steking. Doek aan met prijtjaar uit het jaar. Bolle den ook kinkie. Next me het dag regering die ze uit Mickey den kinkie want Sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat mijn BTW weer train trekken. Dat mik ding ben. Regeer dat hij Chan ben pina afvolg. Bolle Chan dherer aan BTW. Chan subsidies op aftrekken leraat deze bullet raar naam hoe je kaam kan zijn. Bolle wo kinka systeem. Te bolle abtukken tja hij BTW ja terugtrekken. Kijk je het mik BTW na hoef bereke. Want Chan dhal leraat toen om bolle raar naam hoe je te kinki karna. Bolle hij ga subsidie joan Chan sub intrekken leraat. Wie lukke deske paisa bachawe katien. Te bolle kahen na to pin subsidie kare he. Bolle kutsi sub na kari se. Santoki Brunswijk 2020 mee. Bolle financiële ravage doen is op kalleraha heeft overgenomen bolle hega euro IMF ze bolle op programma's chansen toch hier Brunswijk kalleraha de huidige regering heeft echter geen IMF programma om uit te voeren maar desondanks zijn verbetering niet merkbaar bolle is op te verplicht binnen IMF ke programma verbeter keren volg kreke bolle toch is ze bolle kutschna karpaise o bolle hega kom om jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er, Cadensi vindt het jammer. Ki janta jon he, politieke partij houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte jon ser makame bhail he. Of bolle officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bolle he, bolle de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. To yesa babat kadensi bole code rood ini a her kondre abode aldus kadensi dosto to aap log ko hum ek geet sunate hai to abhi hum turant wapas aa jayenge

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en informatie. Bij VAHON Hindoestani Radio. Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आपके आ जाने से